otunumu. Amunumu wa. Enfause eye MTN bomu. AT money. Anampose. Telesel cash. Agro yi di ene le loto onsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dunwache. Nise wudisa agroi.